0: 藤田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。10円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる。私にとって今度の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。

0: 有本事杀了老子！他娘的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。
0: 朱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
2: 要不，
0: 朱子，这个你拿着。朱子，小心，
2: 自己小心哦。
3: 白阿姨，咱们走吧。白阿姨，天放哥怎么办？
4: 天放，
3: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦。还是得走，走，走，圆圆，走啊！
4: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。
0: はい。

0: 我は完全に封鎖されたから、奴らは負けるんだ。各小隊長を呼び出せ。合流した後、相手を一気に潰せ。
1: はい。彼女をどうしますか。
0: 大佐の命令で、鎮天砲関連の女は全部捕まえるんだ。連れて帰るんだ。
1: はい。
0: 周りの林をよーく操作するんだ。行け。

0: 松本さん、待ち伏せに注意した方が。
1: 待ち伏せ？刀と槍で？冗談じゃないよ、全滅するんだ。
2: はい。
3: 真狡猾呀！看来我们得主动出击了。主动出击？凭啥？就凭我们这几个人？

0: 灯是不是对的？
1: 松本さん、このままで大丈夫ですか？
2: 心配はいらないよ。我が大日本帝国の兵士を信じてください。
3: 大将、快！

0: どうした戦士
1: 人体です。
0: バカ野郎、どういうことだ。
1: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
0: 厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
2: 全員庭から出てけ。
3: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 快去看看爷爷。
1: 아스카다
0: 快跑啊！
1: 再给。이가스라세게세게우럭이다
2: お嬢さんたち、やっと見つけたな。
3: 木下由美です。はじめまして。
1: 君は日本人か？
3: はい。
2: 二人はどうしてここに？
3: 武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。
1: 彼女はなぜ黙っているのか？
3: 姉です。生まれつきの障害者です。話できないってね。
2: 口が聞けない？
1: 話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 松本少佐逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 人。確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
1: はい。
0: 陳天宝きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
2: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで。じゃないと後悔するから。
1: え、後悔って？冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな小泉、このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 隊長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった、安心してください。

0: 绝对信。
1: 松本さん、あの二人どうしますか？
2: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
1: では行かせますか？
2: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
1: だとしたら殺すか？どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
2: チンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
1: わかりました。
3: やはり柱子没用，柱子没有保护好你。
4: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
3: 白阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 賃貸法もう来ませんかな。
1: ありえない、彼の母も部下もここにいるからきっと救出に来る。全員気をつけろ、今から警戒状態。

0: 報告します。鎮定砲が来ました。
1: 鎮定砲。うわっ、馬が。山田、車体で警備して他の人すぐ林を包囲しろ。
2: はい、ついてこい。
1: すぐ。
3: 接下来就看你的了。一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
1: 鎮定砲。
5: 今天新账老账一块算。
2: 追いかけろ。

0: 没事吧？今すぐ車を用意させろ。
1: 車を1台回して。はい。もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？
0: 君に選択権はない。

0: 松本翔さん、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: 父さん、妈，你们赶紧上车。
3: 上车，
2: 快。
0: 妈，你们快上车。

0: 所，我立刻再向你报告しろ。
1: はい。
2: もしもし、なんだと？クソ、何があっても絶対逃がすな。牧野。
0: はい。ご指示ください。
2: 一個注射をすれるんだ。新天宝が私の手で捕まえる。
0: はい。

0: 順位に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 头，没油了，怎么办？汽车，进林子。好，
1: 小心点，方大哥。
0: 疯子，还撑得住吗？
2: 死不了。
0: 好，你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。
3: 哦。
0: 柱子，往两个人压后。哦，柱子，要有点少，本科和魔法少不了你。
4: 为什么？找我好你自己。
0: 铁峰，你要当心，别耽误太久啊！放心吧，柱子，跟我来。柱子哥，小心点，你们。林月，你放他，走不了夜。怎么的？松本，松下ですか？
4: そうだ。山田は隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなた、どのように脱出したんですか？バカ！口を出す立場がないだろう。申し訳ございません。山田のバカ野郎、頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない本当のバカだ。残りの兵力は報告します。1個小隊だけです。約10数名です。バカ！
5: 全く愚かなものだ。
4: はい。